0: من جعل المختار عبد الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الله جيري جيف سيج بولي جانمي تبارك الله ما شاء الله يالنا يالا دولي سي سوترا ياغال لا في تي ويرال لا ياو موم بوي جان طالب سي نتوبا ييباي بي يالنا يالا بودل سا فان تي ويرال لا بوكو ديفاي دا ني باي رك سي عبد الله سيك مو نييو توك ني موميت فينيال يينم ملني ني وا كير باي شيخ ني am nan ay portale yu ñu wara indil jox ko bay cheikh indileen ko bu ko defé seigne abdoullah seck lañuy bayyi mu tok ni mana feñal yeneem tax bu noppé rek dañuy daldi ñaan bu ko defé yeen ngeen ñew indi portale yi te bu ngeen noppé ngeen tok ni nak ñu dégglu seigne abdoullah seck momit mu ñew yeketil ñu xassida yi ndax mo ñi tejeel jotay bi ci xassay bi lolu ngeen seen nak xalé yi ñoko defon tay defal ko bay cheikh muy ak jabotam li nak sante yalla la li tawfiq la li sak la li sutura la yalla na yalla def len ngeen di mag te bu fekke seen lepp wa dajaleen mu gaaw bu ko defee ñu mëna wëyel programme bi ay cheikh acha ma xol bi ban la wa bi mok seigne makhtar la def len ni bu ko defé camera bi man ko gis walbatim wa bi gis ngeen ko ni indi ni man la defal ni xaarañu filmel len ko acha camera man wanel wa gis ngeen mi ngi nonu waaw yi lañ indi acca seigne makhtar am tagal nonu yak bay cheikh mi ngi nonu ak bi yépp ci barke yu lay la bok ndaysan li nak mom sa njabot gi ñoko def indi ko dilako bégalé ci bis bi bay cheikh ñi def li buñ amone lu ëpp li def ko waaw ñi def gi ñi def li sa mbékté rek lan ci dabu wandil tutu waw waw neena sama mam mi no tudu ayu soxna si di wax mo tudu aynu neena sama mam mi suma amone adina ak li ci biram neena yene nako ko dama ko ge defal tay ndax neena man mi sonal nako lol lune la koy wax neena diko mamo lune la koy def neena tam xarit gi jall rek dama dem solo ñew ni man mi may cheikh mayib tay neena mu bëgg ma lol nak do mom lay seyel waye suma toñek buñ ma toñek yépp man lay faral ta yow mom sama am dala nopp ko yow mo sama am yow la nopp neena ma diko ñaanal mok sama yaay kumba bay neena ñok ñu dund yag fi ba fekke suñu jari amin yalla nako yalla def neena ba luñu yeena bëgg lañ ko defal ci suñu jëm yi neena ñu fay leen ko bu baaxa baaxa baax mok soxna jaara geey neena mom tamit ñing koy ñaanal bu baaxa baax neena suñu xol set na jere ngeen jëf amu leen morom bu ko defé suñu ablay sek nga ñew ni rek daldi fi bax wa kon seigne ablay sek fi mu tok bax na wa togal ni wa neena li soxna abib suñu wax amigay neena momako yonne man tamit seigne cheikh neena mi ngi koy sante diko gëreum diko ñaanal seigne makhtar kon ñu jox micro bi seigne abdoulaye sek mom mo ci dess buñu yëkëté du yëkëté xassida yi rek buñu noppé ñu ñaan mané yewi mbolo bi bismillah seigne blaay
2: adi jarir wa ni yukhallidul
1: ash wa ñinga xamni cheikh wañu ñinga xamni ñoy ñoy défar réré ñu ñi indi réré gaaw bala gan ñe dem ñi indi réré ñu indi ko gaaw bala gan ñe dem acha bismillah ñu déggul seigne blaay cheikh
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وإنك لعلى خلق عظيم إن لك لأجر خير ممنون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما محرما أحمدا
4: Come on, you're welcome.

0: day ñëk bañ ak top day taxaw ne duma top yalla ngir bëggum noflay té nona tan señ bi néna loolu moy khajamal ubudiyya so gor gor lo nak bami jaamu yalla mu fexé ba nga khajamal jaamu yalla duggal ci ay fik fik yoyé nak néna moy khajamal tawhid so gor gor lo ba jéggi lolé itam mu fexé ba jaamu yalla gi reey ci yow nga japp né def nga dara moy naw sa jëf ci la lay duggal té loolu mëna yak sa jëf yépp señ Touba motax mu wax né ñet anam gogul la bakkan di jaar ak yow señ Touba daana wax né bakkan manes nako noyal bam noy nepp ci ñetti ngir moy xañ ko banex yim bëgg xef ko itam ci ay jaamu yalla lu ko ëpp doole ñettel ba moñ nga wëru ci sun borom tabaaraku ta'ala bu leen faté né lepp dox ci jëm ci yalla sukkandiku la ci sun borom bo bayé sukkandiku sun borom sukkandiku ci leneen rek yi gën na yow do dem fenn té da ngay delu ginaaw loolu señ bi waxon né wa minhu shidqul mar'i fil mujahada bil ju'i لاقتناص خير الفائدة ومنعها النفس من اللذات والشهوات كلما أوقات بحمل أثقال العبادات كذا صحبة أهل الخير من أجل احتذاء وأكلنا من أطيب الحلال لا شبهة أو ريب أو إشكال بوكنا جي سين واخني مان لا ديمبلي سي مو نوي نيب موي nga moyto jeufandiko lu haram li feek yaangi lek riba ak lu lewul mëno noyal sa bakkanum faaw dëreete sa bakkan ba da nga ko daal da nga moyto lek alal ju lewut ak ju amum lënt ñom nak mu tassay fa yëpp deppo nañ ci ne amna juroom ñett ngir yo xamni ci lañuy noyalé bakkan juroom ñett ngir yoy ginaaw waxtu yu jot nañu dama koy limni rek baña ci taxaw moy nopi ak ñime xif ak di dundal guddigi ci taxaw ay nafila ak ñine wéet ngir jaamu yalla ak bari la tudd yalla ak sa xol nga di ko lëkkale ak sa xolub sëriñ téligé bi li fekk sëriñam mi ngi rot ci xelam na xam ne sëriñ bi mi ngi koy tëbb mi ngi loolu moo tax faw rabtul qalbi bi cheikh ba ca topp mooy fexe bay dàq xalaat yi bokkut saa yu toqee sa xel rek nga fexe ba dàq ko ba ca topp mooy taharatul batin fexe ba sa biir sell ni sa biti ni ngi koy sellale sa biti ni ngi koy raxase di sangu noonu nga refe ko sa biir wa zayyinil batina mawdi'a nazr ilahika loolu la señ Touba waxoon loolu lu ci de mënoon nañ cee taxaw waaye mel na ni waxtu bi dañoo dab
1: osdalat ramon ci rajo bii nan maa sa bokk teewoon osdalat ramon.

yeuram ndawnya magal magnya modon musawa di seylo jigenya denculo gor ñokuluhum dilen san dilen setal na ngeen sant musawa lu way soxla bo fay dem muy faj lola saatan tabek top yalla diine mo sax fa musawa kila am medaay fi sairin bada batinin inayatuhu qabla alwilayati mustawa kila imbake wakoke lugandam diker ndayam nyadon kangi kankang ba koleram fa mustawa kulo wasra bodax gangi fengat to dotu dai serign bedi barul judi nurlen fa mustawa ولا يستوي البران عصب سراب وملح أجاج بالخياس نت مصطفى ولا يستوي لهما كلام إلهنا فأنت بشير يا شيخ عبد المصطفى ولا يستوي وكلم رب الحرس موسى بمصطفى لجين جاغا بامباي جاغ tamoy njin fa mustafa ku fay nak jiko warna legeyal si mustafa cheikh mustafa ge jungeneel waju ak si duy ku mar bay khondo ya tay mangay wal fa mustafa ndoxo mangi wor tuba batu aynu rahmatin wa haynu

yeuram ndaw nya magal mag nya mo donu musaba di seylo jigen nya denchulo gor nya kulluhum di len san di len setal na ngeen santu musaba lu way soxla bo fay dem muy faj lola saatan tabek top yalla dine mo sax fa musaba kila am medai fi sairin bada batinin inayatuhu qabla alwilayati mustawa kilay mbake wakoke lugandam diker ndayam nyadon kangi kankan ba koleram fa mustawa kulo wasra bodax gangi fengat to dotu dai serin bedi barul judi nurlen fa mustawa ولا يستوي البران عصب سراب وملح أجاج بالخياس نتي مصطفى ولا يستوي لحما كلام إلهنا فأنت بشير يا شيخ عبد المصطفى.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هادي الأمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخدمه سوير المتمكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكي جلدي روتين مبكي طالبين نيوغلن دي نيو لين زيار دي لين لوكيل تامبلي تي نيو بك زيار بنك شيخ محمود المنتخى di ko ñaan yalla gën ko fa yagal lool gën ko wëral way di ko ñaan señ cheikh mbake madina mam mi nga xamni mo tok ci buntu keur cheikh mustafa ak mbol ñeebul cheikh mustafa gep ak mbolem julit yep suñu jé suñu jotaay bi nak mu bok ci lenn ci jotaay yi nga xamni commission bi nga xamni mo yor lepp lu walu ci éducation culture ak communication ci magalu hisrun muharram jotaay yi ñi def ngir diko waccaye ngir diko laytaaye magal gi bi nak don ci ben bo xamni bi kon mom lay def inshallah ñu ngi def fi nak fi barbu tedd bi di beyti ñu fess ko ñu xek nak kenn ko xamni bi xeyna nekatu ku ñu présenter ci
1: sigel jawel do madruy tuub nan ci yow bu wer te bul faale ko wuy se ka farjaki mustafa su fe ko da ngay laaj carte say candidat ni wiw la ya war nya daawate mustafa ngay wo nenañu waaw nda cheikh bamba yaay donom ku koy sikki sakare cheikh amdi mustafa ci waaw ba ci waaw ba ci wo wo nga tollu tay ku ñoore ku jekki joy nda ya don mustafa walaf neena wote bi yalla mo gën bu nit di def defo kenn deful yalla ay borom kun fa mustafa walaf neena ko am xel nangu dem telephone law ko am xel na anda kelam dem wuyji mustafa la cheikh bamba non warew mi yalla mo wote lo ku dem dof na tok ni